ご案内申し上げます。本日はスターアライアンスメンバーエアカナダにご乗車いただき誠にありがとうございます。当便エアカナダ001便並びに